0: Oh my God.
1: Hit Music Station. Suntem Cluj.

0: vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

0: experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: That's my number one hit music station.
6: The hits are on.
7: Hits.
8: 102,2.
9: Napoca.

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. We're your number one. Number one.

0: Visualiza. Inspira. Expira. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
1: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
0: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
4: Yopoga FM.
5: Bună, sunt Alexandra Stan.
6: This is Ariana Grande.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: Yopoga FM.
4: Hit Music Station.

0: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj, e

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: Salutare, prieteni! Sunt Amy Ionașcu și vă invit să descoperim împreună cele mai puternice hituri ale momentului, piesele care domină radiourile, artiștii care urcă în clasament și melodiile care se aud peste tot. Este timpul să aflăm cine conduce topul difuzărilor. Începem chiar acum Top 30 Airplay la Napoca FM pe 102.2, dar și pe napocafm.ro. Dăm volumul mai tare și pornim numărătoarea inversă. Pe 30 găsim săptămâna aceasta Don't Say Her Name de la Almud. Pe 29 vine un new entry, Better Times, de la Robin Schulz featuring Barbs. Pe 28 se află O Staționare, Apus de Soare, de la Rareș. Pe 27 vine un alt new entry, Avalanșa, de la The Urs. Să începem!
1: Locul 3.

0: săptămâna aceasta pentru Better Times de la Robin Schulz cu Barbs la Top 30. Am ascultat pe locul 29. Continuăm cu locul 28. Aici găsim O staționare apus de soare de la Rareș. Pe 27 se află un alt new entry, Avalanșa de la The Words. Iar pe 26 găsim încă new entry, Queen of the Puerto Rico de la Raluca.
1: Locul 28.

un alt new entry, Avalanșa de la The Wolves, aici la Napoca FM pe 102.2, dar și pe napocafm.ro la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 26, aici găsim un alt new entry, Queen of the Puerto Rico de la Raluca, iar pe 25 coboară 3 poziții, Heart Attack de la Olivia Adams cu Accent. Locul

0: 25 săptămâna aceasta pentru Heart Attack de la Olivia Adams și Accent, coborâre de 3 poziții. Pe 24 coboară, atenție, 7 locuri, Swim de la BTS, iar pe 23 urcă 4 poziții, Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. La Top 30 Airplay.
1: Locul 20.

0: primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
1: Top 30 Airplay. Locul 22.

0: Pentru o coborâre de două poziții, ultimul revers de la Andia la top 30 play. Iată, dragii mei, că ne apropiem de prima recapitulare încetul cu încetul. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim urcare de 3 locuri. Pic de dragoste și Nicole Sherry.
1: Locul 2.

prieteni, că locul 18 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de 6 poziții, Heartbreak de la IDB, Matthew Benton și Alex Parker. Pe 17 coboară 9 locuri, Turn the Lights Off de la Kato, iar pe 16 urcă 9 locuri, I Just Might și Bruno Mars.

0: Dujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
2: Top 30 Airplay. Locul 15.

0: Am ajuns la jumătatea clasamentului Top 30 Airplay și am ascultat pe locul 15 urcare de 3 poziții Where is my husband de la Ryan. Pe 14 coboară 3 locuri Ai grijă de viața ta și Mario, iar pe 13 se află O staționare fiecare eu, Smiley și Connector cu Alex Velea.
1: Locul 14.

0: Fericit.
1: Locul 12 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de 4 poziții, Lume de la Mira. Pe 11 găsim un alt new entry, Save Me Tonight, Jennifer Lopez cu David Guetta. Iar pe 10 aflăm, bineînțeles, după cea de-a doua recapitulare.
2: Locul 11.

Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.

0: ascultat pe locul 7 staționare la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 6, aici urcă 3 poziții New Religion de la Bibi Rexha și Faithless, iar pe 5 se află o altă staționare pe tale de la Delia cu Irina Rimes.
1: Locul 6.

Petale cu Irina Rimes și Delia. Am ascultat săptămâna aceasta pe locul 5 staționare la Top 30 Airplay aici la Napoca FM pe 102.2, dar și pe napocafm.ro. Iată, prieten, că încetul cu încetul ne apropiem de ultima recapitulare și evident de locul 1. Mai avem de ascultat locul 4, aici coboară două poziții Bumbadi de la Idonia cu Shaggy și Akon. Pe 3, altă coborâre de două poziții găsim aici, Fire cu Shimza și Arco cu Casango, iar pe 2 se află urcare de opoziție Jamaican de la Hugel și Solto. Cine este pe primul loc aflăm după recapitulare. Rămâneți

mai. Iată dacă am ajuns și la locul 1 din această săptămână. O piesă în urcare mare, tare de tot. 9 poziții sus. Solo Tu de la Adrian Jaguna, Costi și Benzolo. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Napoca FM 102.2, dar și pe

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
0: Napoca FM.
3: Hey, this is Ava Max.

0: experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: Napoca FM.
4: Oh my God!
3: Let's get down to business. Hit Music Station.
5: Hit Music Station.
3: Suntem Cluj, 100%.

0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Napoca FM. Can you feel it?

0: magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: Magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Jan Kukluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: All the hits. Yeah.

0: experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: petrasmiles.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: Inspira. Expira. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
1: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.

0: un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii: școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Let's get down to business. Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.

0: magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
4: Yopoga FM.
5: Bună, sunt Alexandra Stan.
6: This is Ariana Grande.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: Yopoga FM.
4: Hit Music Station.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. All the hits. Yeah. It's my

0: foarte tare, rău de tot.
1: And now you're probably waiting for...
0: Foarte, foarte, foarte drăguț.
1: Foarte.

Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

0: You're in the mix with Christian Matthew. More music, less talk, and the energy you need to get through the day.
1: Foarte tare, rău de tot.
2: Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți?

0: Servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: It's hit music.
5: Hit music.
4: Today's hit music.
5: Hit music.
6: Feel
5: music.
6: The vibe. Music. Feel the energy.
7: The number one hit music station.
6: Christian Matthew. La Napoca FM.

0: magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
1: It's hit music.
2: Hit music.
1: Today's hit music. Hit music.
3: Feel
1: music.
3: The vibe. Feel the energy.
1: The number one hit music station.
3: Christian Mathieu. Lana Poca FM.

0: Oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
4: Napoca FM.
5: Hey, this is Cesar Sampson and you're listening to my song Wave After Wave.
6: Wave after wave.
5: On your favorite station,

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
1: I'm Valentina Vox.